sao si pea lo fa fonga sa mo ai se fa wow le fa chau foi mai no mori mau a apelu a yama a o le chichi no wai lo li mai le toi ina o ti asione ma chai chai ya u mo foi mai sao Sau tato wō e mata mata I tai le pupū le ae o I aimatai. E vāma ai ai se mea e fai ai se wafu o sa le lolonga. O le tausanga.